Ja takk. Nå skal jeg ta Snertingdalen, og der har vi en fin ei. Og hun har vi kalt for Snertingdalens vakreste.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Da er vi kommet såpass langt at vi skal kikke litt på været i dag, tirsdag 29. september. Så det blir en strålende fin dag, men flau vind til svak vind. Vi vil ifølge meteorologene få en del sol fra skyfri himmel i dag. For øyeblikket så ligger temperaturen på en 8-9-10 grader. Vi vil få en makstemperatur i dag, sier meteorologene, på en 18-19-20 grader. Så en fin, herlig, flott dag i vårt område denne tirsdag. Vi skal servere deg sunt og le.

så skal man ta turen til USA, til en by I Edmonton, eller en by som heter Edmonton I Kentucky. Og der har jeg plukket ut et amerikansk rocky, eller country rockband som heter Kentucky Headhunters. Og melodien jeg har plukket ut Jessico.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

fatstommen og dem, I want to walk you home. Jeg vil følge deg hjem. Og jeg så du kom inn her alene. Og derfor jeg har fulgt med deg og sett på deg. Jeg liker måten du går på. Jeg liker måten du på. Jeg vil følge deg hjem og jeg vil være med deg. Tammy Wynette kommer nå. I stayed long enough.

Det var Porter Wagoner det, sammen med Skeeter Davis. There's always one who loves me a lot. Der alltid en, eller en må det jo bli, hvis det han da, eller en for henne, som elsker meg veldig mye. Og den som du elsker veldig mye, det meg, synger de. Så jeg har nå funnet en tyske, har i dag valgt ut Franz Bauer med Sunshine Lady.

Det var då Al Martino det med Come to me, kom til meg. Det så herligt. Kjærligheten fortsatt der, og følelsene der fortsatt. Så kom til meg. Joanna Field kommer nå med Don't Fly Too High.

0: Ja, det var Anne Bol der med Don't Know Much About Love. Jeg vet ikke så mye om kjærlighet, men jeg vet en ting, og det er at jeg er glad i deg. Jahn Teigen kommer nå med Optimist.
1: Jeg

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du Tom,
2: ja.
1: Kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Ja, så må vi til med guttene våre, så
1: ja. Så må vi til med de gamle gode.
0: Verdens beste duo.
2: Ja.
1: Det er begge to.
0: Det er begge to, ja. Vi snakker om Everly Brothers. Jeg har tatt med en sang i dag som er litt, han er fra en LP som heter Everly Brothers Sings Great Country Hits, som kom ut i 1963.
1: Var dette en gammel, det var ikke deres altså det, men en gammel country hits?
0: Det var bare covermelodier de hadde på denne, men den ble veldig populær, den LP'en.
1: Ja, dere har spilt den i Pipa, husker jeg.
0: Ja, vi må spille den litt enda når vi er ute.
1: Ja, mer det.
0: Ja, det. Det er mange som har hatt den. Johnny Cash har hatt den, Ray Charles har hatt den, men originalen er faktisk så gammel, så fra 1943. Men en av en som heter Ted Deffen and his Texans.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men vi skal høre på Everly Brothers sin.
1: Det er nok den beste.

0: Han var, han var det røde sjøhuset en gang, han. Hadde sønnen med på trommene der.
1: Han Carl Perkins?
0: Ja.
1: Sier du det? Det var mange år siden.
0: Ja, det nok 25 år siden.
1: Ja, vel.
0: Da var Svein, meg og Svein inne, vet du.
1: Ja, vel.
0: Han som var studier før, og han oppe helste på han.
1: Ja.
0: Så jeg skal, ikke vaske hendene på to veger etterpå.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja, vel, ja, vel, ja, vel.
0: Svein, det er fin, ja.
1: Da skal vi gå videre i programmet og til en sang som ble nummer 6 i USA, nummer 14 i England og nummer 3 i Norge.
0: Mm-hmm.
1: Kom ut i 1959 og hette Never Be Anyone Else But You.
0: Den har jeg på mitt One Man-repertoire.
1: Ja.
0: Så begynner jeg med den også, fullt på gulvet med en gang.
1: Ja, ja, det, jeg, det må vel være den av Rick Nelson som har nådd ut til mest publikum, tror jeg. Ja,
0: alle kan den.
1: Alle kan den,
0: ja.
2: Ja.
1: Det var oppfølgeren til Lonesome Town. Lonesome Town spilte han inn først, og så spilte han denne her riktig.
0: Oh, ja. Ja, den har jeg også.
1: Dessverre så er jo ikke han heller med oss lenger. Han ble ikke så gammel. Han ble bare 40 år, han.
0: Ja, det er nemlig.
2: Det var jo han som hadde Mary Lou også, var det ikke det?
1: Jo, hello, ja. Mary Lou var han, ja. Blant annet, ja. Det var jo mange som deg, ikke sant? Mm. Yes, du kan jo nevne mange.
2: Ja da, ja da.
1: Men vi skal ikke bare snakke, så vi bør spille heller Never Be Anyone Else.
2: Ja.

0: Så går vi videre til, til The Byrds.
1: Ja.
0: De har jo hatt en del opp I øynene, og Mr. Tambourine Man vel den mest kjente.
2: Ja, men det var jo det, Bob Dylan sin det.
0: Ja, stemmer det. Og ja. Den vi skal spille I dag, det, den heter My Back Pages. Og det også Bob Dylan som har lagt.
2: Er det, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
2: Hvis det noen så... Kan lage melodi, altså.
0: Ja, jeg så ikke kan synge selv.
2: Ja, ja, for synge kan han ikke.
0: Nei, det han. Men enormt mye melodier har han lagt.
2: Ja.
0: My Back Pages kom ut I 1967. Den ble ikke noe suksess da, men han ble nummer 30, og han kom I hvert fall inn på listen da.
2: Mm. Ja, ja, var han der han så døde utover med May Birds?
0: Ja, han var rytmegitaristen, og nå snakker du om David Crosby.
2: Ja.
0: Ja, stemmer det. Jeg så, jeg må snakke om han, jeg så Graham Nash skulle gi ut nå på første solo-LP-en sin på, var det 8-10 år?
2: Åh, sier du det?
0: Ja.
2: Han bor I Amerika enda.
0: Ja, han skulle gi ut nå, det, da han har sluppet en single nå, så kom LP-en litt senere.
2: Ja, er det single nå da?
0: Ja, de kaller det for CD-single, det det gjerne tre eller kanskje fire melodier på.
2: På en CD, ja.
0: På en CD, ja.
2: Ja, ja vel.
0: The Byrds, de startet I 64, de har holdt på til 73, og så vet jeg ikke om de fikk behov for å få litt mer penger, for de startet opp igjen I 1989 og holdt på til 2000.
2: Ja, vel. Ja. De var jo backinggruppa de før, hvem de var for?
0: Det vet jeg ikke.
2: De var ganske gode, de.
0: Ja. Vi hører på My Back Pages. Ja.

0: Skal vi ha litt Buddy Holly nå?
1: Ja, det,
2: det kan
1: ha.
2: Vi godt.
0: Men vi liker han.
1: Ja.
0: Crying, waiting, hoping.
2: Ja.
1: Sang Løvingen den? Eller Løvig?
0: Det kan godt være. Det, jeg husker det ikke da, men det kan godt være. Den kom ut I 1959, den. Og det
1: Han dør vel rett før etter det?
0: Ja, han dør samme året.
1: Ja.
0: Ja, han levde fra 36 han til 59. Og vet du, dette jo en B-side ja, på en single. Og vet du hva jeg ser på? A-side. Peggy Sue Got Married.
1: Not long ago.
0: Ja. Det var oppfølgeren til Peggy Sue det.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, to, altså, ja.
0: Han hadde Peggy Sue, og så kom han med Peggy Sue Got Married.
1: Det var en dame der I gjengen der, så hette Peggy Sue. Altså.
0: Ja, stemmer det, stemmer det. Så han skrev den til henne.
1: Ja,
0: men som sagt, alle må ha en B-side, og den kommer nå.
1: Ja.

0: Det var en kjapp slutt.
1: Ja, ja.
0: Der står, vi hopper over neste som står på liste, for den så gyselig lang. Det kommer jeg ikke på før, men jeg ser det nå. Men fra den ene store, gamle storheten til den andre, 1956 så kom Fats Domino ut med I'm in Love Again.
1: Ja.
0: Den husker dere.
1: Mm, ja, ja.
0: Og det en B-side.
1: Er det, ja?
0: Ja.
1: Ja, sier på den da.
0: My Blue Heaven.
1: Oh, ja, den, den her den mer kjente den her.
0: Ja, jeg faktisk liker kjente i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Men du vet du, nå, før i tiden når vi kjøpte singleplate, så spilte vi jo begge sine. Mm. Så det ikke bare den ene.
2: Nei, nei, nei.
0: Nå får vi Fats Domino med I'm in Love Again.

0: Så skal vi gå videre I programmet vårt. Mm-hmm. Og da skal vi ha Glenn Campbell.
1: Ja, det bra.
0: Gentle on my mind. Nummer 5 på Billboard-listene. Jeg kom ut I 1967. Og han fikk dessverre noe Alzheimer eller noe sånt han før, så han måtte slutte av karrieren sin. Han glemte jo mer eller mindre hva han holdt på med.
2: Ja, det går ikke.
0: Det var I 20, men han døde I 2017 han.
2: Så gammelt.
0: Ja, han var 81 år han, han døde.
2: De ble ikke...
0: Født I 36 var han.
2: Ja vel, de begynner for Alzheimer da.
0: Det var en hel del år før dette her,
2: De ble ikke leve så lenge med det.
0: Nei. Det synd, for han var en enorm artist, og ikke minst gitarist. Jeg har sikkert sagt det før, men der ligger noen klipp på YouTube der han spiller mellomspill på en eller annen sang. Det jo helt vanvittig.
1: Ja, han var god.
0: Ja, da hører vi på Glenn Campbell.

0: Det er så godt på nu, ja.
1: Han som jeg kaller det han for sånn fløyelstemme. Det er ja. Så flott å høre på at
2: det er så.
1: Ja. Jeg ser tida går. Nå gikk klokka til 55 minutter, og da har vi bare cirka 3 minutter igjen.
2: Ja.
0: Er det en sang det?
1: Det blir nok ikke mer enn en sang. Jeg fant en versjon med Elvis med Early Morning Rain. Den kom jo ut i 1972. Originalen var av en som heter Gordon Lightfoot, som kom i 1966 med han. Men jeg har funnet en som heter Early Morning Rain with the Nashville Edition. Det vil si han har et helt annet komp antageligvis, litt mer ja. Country.
0: Mm-hmm. In the Early Morning Rain, ja,
1: ja,
0: den, ja.
1: Ja, det er den.
2: Ja.
1: With a flower in my hand.
0: Oh, ja.
1: Ja. Da må vi si takk for oss, gutter.
2: Ja,
0: vi
2: takk for oss.
0: Men kom igjen.
1: Vi kommer igjen. Ja. Ja. Vi får bare si en annen.
0: Ja.
1: Ja. Skal vi se, der kommer han.

0: Schula Baubil bei Fures finden du alt beredet. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så skal vi over til USA. Da har jeg plukket ut en dame der som countrysanger, låtskriver og skuespiller, nemlig Dolly Parton. Og hun har gjort det stort i sin karriere. Hun eier en radiostasjon og et filmselskap og et klesmerke. Men her skal vi få den med lyn 9 to 5.

Ja, så skal vi over til Sverige. Der har jeg plukket ut en gruppe du, som startet opp I 1984. Det en rockegruppe. De tog navnet Bukaros. Dere husker kanskje Buck Owens sitt orkester. De hette også The Bukaros, men de hadde sluttet av da, så da kunne svenskene ta det navnet der, for det var populært. Og her kommer de med Melin Eime Hog for You.

Det var Billie Holiday der med The Man I Love. Så har hun Kjellau fra Jørpeland ringt. Hun hilser masse til oss her I radioen. Jeg takker for det. Hilser masse tilbake til deg, Kjellau. Så har hun to ønsker. Det Gaute Melberg, Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg. Jeg kjenner en som kan.

var Fleetwood Mac der med Black Magic Woman. Så har jeg nu fundet frem Cheyenne med Bailando Bachata.

Det var Tor Vangde med Låt meg få tenne din kjærleik, som var ønsket av Agnes fra Porsgrunn. Så har Bjørg ringt, og hun, skal vi si, hun hilser til meg og ønsker meg en fin kveld, og det takker jeg for, og hilser masse tilbake til deg det samme. Og det gjør hun også til alle som hører på. Ønsker oss en god kveld. Så har hun to ønsker. Det første det Ken Mulland med Red River Rosie.

Ja, den slutta litt brått. Det kan ikke jeg hjelpe noe for. Det var James Hunter det med Carina. Så kommer Oliver her med «Jeg vet, du borte», som et andre ønske fra en abdørg som ringte her en liten stund før reklamen. Her kommer han.

det var Torvik det med. Har du hørt en stemme som var ønsket av en Kjellau på Jørpeland? Nå har jeg klar Country Angels med The Last Dance.

Country Angel-stemme, The Last Dance. Så har jeg nå liggende klar Tony Christie, You Are My Darling.

Tamara Rudi Schurikademme, warum weinst du, kleine Tamara? Som vanska van Ola Vøye. Så har han Andreas Horpestad også ringt, og han har to ønsker. Jeg vet ikke om jeg får plass til begge, men jeg har I alle fall klart å finne fram Bolero av Ravel, og der kommer nå de siste fire minutter av den

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.